快樂嘅時光就覺得好快嘅。咁係時候咧就講下聽晚嘅廣東廣西啦。聽晚嘅廣東廣西嘅題目咧係緬懷的力量。咁主持係蕭恩豪，跟住嘉賓係呢個陳詠儀博士同埋呢個蕭佩儀博士嘅。咁聽晚大家記住準時收聽啦。咁今晚多謝曬阿張賢文小姐，咁馬老師，我哋下個禮拜再見啦。咁聽翻首歌 Dear Jane 嘅《多謝自己》。我哋多謝你自己，下個禮拜再見，拜拜。